nowedhero tũthi kä rä two rä Nairobi kana å rä streamegwe fm å rä ome ya Kenya kana kinya å rä kå thä gå rå nä na ä ndä mwana waku arä ome ya thä gå rå kinya å rä thä cia botano må ciä kwenu å tirå kå gacentia na kä å ria nä kå rä kä o kä gä tå mi å gwaka kwenu må ciä meru fm na ndä nä twanjä rä rä tä karwaria kanä ontå mwaku coming soon.